Goyang dan dan ling da ka lo de la ya ya ma han nam sa ni hin je nga yan de ya pa ngan da re re da ni re da yi ya ya ya ma ha we chen je hin ji ya ni ya

Chobanamba, ta sindu arachia chobo joma do konga nobo taron tondra joma la pewe loji da wu wu ka nyinta shibati nipo ozion. Xianlamantwe te lasa kundili deko do yobi, yangxi jia payo la yobi pama dan na jia la yobi chomo, kama tsomo la pewe loji, chanchi ma shibati la jinyi do.